0: båten er vaska.
1: Tobias,
0: det er fredag.
1: Åh, oh, den var ekstrem. Vi har med oss